0: finanțe internaționale. Un beacon, un bon, un gemini. Aici,
1: într-un
0: an. I'm coming back. I'm coming back.